Olga Potočnik, Srce. Kad te ni, kad me ni, va srce vavek jeno mesto je tvoje.

0: naši dragi prijatelji Slovenije dolaze na more, iako su mnogi već okupirali ovdje i Krk i Cres i sva ova naša, dakle, priobalna mjesta, pa siguran sam da ćemo nešto im zanimljivo naći i kako za njih, kako naravno i za naše građane i naše druge goste. Nataša, jesi spremaš ti na more, reci mi?
1: Zdaj še ne. Bom pak malo.
0: Doći će trenutak, valjda, nadam se za to, jel?
1: Bo prišao, sigurno.
0: Je, sigurno. Ali evo, ajmo onda probati dati našim dragim, dakle, slušateljima, što iz Slovenije, što iz Hrvatske i šire, nekoliko naputaka što bi mogli danas napraviti da im bude zabavno ovdje kod nas. Naime, mi smo već to jednom trenutku govorili ujutro na frekvencijama našeg radija, ali ću ponoviti još jednom da je jedan izuzetno zabavni događaj danas u Čabru, što je na samoj granici sa Slovenijom, nije baš tako blizu cestovno doći iz Kočevje do Čabra, ali može se, nije baš na kraj svijeta. Naime, danas će Čabr biti ponovo domaćin jedne od najzabavnijih ljetnih manifestacija u Gorskom Kotaru. Pusto društvo Cuklar organizira petu utrku, pazi sad ovo, Nataša, gumenih patkica Čabranka 2026. koja će okupiti brojne posjetitelje uz rijeku Čabranku. Program će početi u 4 popodne, dakle u 16 sati, i namijenjen je cijeloj obitelji. Za najmlađe su pripremljene dječje igre, veliki bazen, oslikavanje lica i besplatna limunada. Nada, a svi posjetitelji moći će uživati u bogatoj ponudi hrane i pića, tomboli, glazbi, DJ-a i tako dalje. Glavni događaj, utrka gumenih patkica, započinje oko 19 sati u središtu Čabra. Ove godine organizatori su prvi puta pripremili i posebno atraktivan način ispuštanja patkica u rijeku, nakon čega će one za nekakvih 15 do 20 minuta doploviti do cilja kod brane, odnosno do Finvestovog parkirališta. Naime, kako stvar, dakle, funkcionira? Za 2 eura vi tu patkicu kupite, odnosno udomite je, a onda je možete, dakle, porinut u rijeku. 1600 gumenih patkica će biti pušteno, svaka ima svoj broj, vi ste, dakle, vlasnik svog broja za 2 eura, a ona koja će biti najbrža, vlasniku može donijeti nagradu od 200 eura, drugoplasirana za 100 eura, a treća plasirana 50 eura. Eto, organizatori će podijeliti i 20 utješnih nagrada, a nakon proglašenja pobjednika, zabava, to je u principu nagrada za sve, se nastavlja uz grupu Impuls i oni će zabavljati posjetitelje do kasno u noć. Šta kažeš, Nataša, je li zabavno se čini?
1: Je, zanimivo. Na začetku, ko si začel govoriti o teh račkah, sem se že ustrašila, da so to prave račke, ampak na srečo so gumijaste, a ne?
0: Tako je to. A nemoj uzeti onu koju doma imaš u kadi dok se kupaš, nego uzmi ovu za 2 eura ako dođeš u Čabar, jel? Ovu jer se prihod skuplja za humanitarnu svrhu.
1: Ja, zanimivo, no? Kaj se spomnio, ne?
0: Yeah. Ajde, Nataša, daj ti sad nama nešto od zanimljivosti koje se događaju u Kočevju ili oko Kočevja, zašto bi mi, recimo, sjeli danas iz ovog vrućeg, sparnog, još uvijek primorskog popodneva i otišli, recimo, do Kočevja.
1: Ja, u naši bližini je kar nekaj dogodkov, oziroma po celi Slovenije, no zdaj je čas gasilskih veselic in v občini Velike Lašče v Robu se obeta edinstvena zabava stoletja. Prostovoljno gasilsko društvo Rob namreč praznuje 100 let neprekinjenega delovanja in častitljivi jubilej bodo proslavili danes z veliko vrtno veselico, na kateri bo zabavala skupina Mambo Kings. No, pred veselico pa bo ob 17:30 slovesnost z veliko gasilsko parado v čast okroglemu jubileju. Tudi v občini Ivančna Gorica gasilci in gasilke prirejajo noro gasilsko veselico z skupino Raubari. Začeli pa bodo ob 20:00, no predtem pa bo ob 18:00 že tradicionalni otroški Živ žav v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji, predstava Čudežna omara s kratkoma, rumenkom in rdečkom. Predstavi pa sledi žur z milnimi mehurčki in plesom. Tako da to bo zelo zanimiv dogodek, predvsem za otroke, ki bodo uživali ob tem.
0: Da, slažem se ti.
1: Potem pa...
0: Aha, pardon, izvoli, Nataša. Ja. Mislim, volim te vatrogasne zabave, gasilci, kako ih vi zovete, i mislim da bi trebali gasilci, tako, ja, vatrogasci zapravo cijelo ljeto se samo zabavljati i organizirati zabave, a što manje zapravo gasiti vatru, jel tako?
1: Ja, ampak žal je tako, da imajo skozi leto vedno več dela, ne, ob vsakem letnem času, poleti, pozimi, spomladi, vedno se najdejo posod, kjer je treba pomagati gasilci, ne, tako da poletje pa je tisti čas, ko si vzamejo malo oddiha in prirejajo gasilske veselice.

0: Neka naši ovi u principu u Primorju imaju više posla po ljeti, ali evo, nadamo se da će imati manje posla, a više vremena za zabavu. Još se mi čini mi se nešto Nataša pripremila.
1: Ja, je tudi nekaj koncertih dogodkov in sicer pri nas poteka tudi festival Pivo in cvetje ta vikend v Laškem. Tako da, no, včeraj kot zanimivo so nastopili tudi Parni valjak, ne? Danes pa so na vrsti tudi še druge skupine, tako da je kar zanimivo, imajo tri odre, Zlatorog, Laško in pa odr Etno, tako da se najde zabava za vsakega nekaj.
0: Odlično, mi volimo također Laško pivo, rado popijemo, rado si spijemo, dakle Laško pivo, tako da podržavamo.
1: No, lepo. Je še kaj takega na vašem koncu?
0: Pa evo, još bi ti nešto dodao, naime, i to smo spomenuli već ujutro za naše slušatelje, ali ćemo sad podijeliti i sa vašim slušateljima. Danas će, naime, u Bakru, u starom hrvatskom gradu Bakru, s početkom od 22:30, ponovo živjeti se slavna pomorska prošlost kroz spektakularnu rekonstrukciju pomorske bitke, jednog povijesnog događaja iz 1616. godine, kada je grad uspješno obranjen od napada mletačke flote, dakle, kada su Venecijanci, kad je Venecija vladala ovim dijelom Jadrana. U rekonstrukciji sudjeluju povijesne postrojbe, jedrenjaci, brojni sudionici koji će vjerno dočarati dramatične trenutke obrane Bakra, a bit će tu naravno impresivnog pirotehničkog i svjetlosnog događaja i efekta vatrometa koji će stvoriti nezaboravan doživljaj koji evo iz godine u godinu privlači brojne posjetitelje, a ne samo iz Hrvatske već inozemstva, pa pozivamo dakle i sve naše drage prijatelje koji slušaju Radio Univox Kočevje, ako im je do spuštanja malo uz more, neka se spuste na večer do Bakra. Bakra ili ako su već ovdje negdje, dakle u našem kraju neka odu Bakra i nek se doći ovom stvarno krasnom događaju, to je rekonstrukciji dakle pomorske bitke kada smo odbili Mlečane.
1: No, zanimivo. No, pri nas pa je tudi še en zanimiv dogodek, to pa je v Arboretumu Volčji potok v Radomljah, kjer bo na poseben način oživel cvetlični orkester pod vodstvom Mihe Goca. Več deset rastlin bo s pomočjo senzorjev ustvarjalo električne signale, ki se bodo v realnem času pretvarjali v zvok, v edinstveno živo simfonijo narave. Za otroke pa bo pripravljena tudi delavnica, na kateri bodo na izkustven način spoznali, kako lahko s pomočjo tehnologije zaznavamo procese v rastlinah. Delavnica povezuje naravo, zvok in radovednost ter spodbuja raziskovanje sveta okoli nas. Na to pa bosta sledila še dva glasbena performansa, Miha Godec, intermedijski umetnik, ki deluje na presečišču umetnosti, znanosti in novih tehnologij, ter umetnik Abirala Katke iz Nepala bosta ustvarjala glasbo iz živih procesov rastlin. Se sliši kar zapleteno, a ne?
0: Je, odlično zvuči, da slažem se i podržao bi sve ljude koji imaju dakle doma klince, otroke, nekih odvedu na delavnicu, nek se djeca dakle uče odmah od malih nogu i neka šire svoje horizonte. Ono što je važno biti je znatiželjan, a onda samo je nebo granica.
1: Tako, to je nekaj tistih glavnih dogodkov, ki se odvijajo na našem koncu oziroma v naši bližini. Jih je pa seveda več, a ne, ampak za vse tudi ni časa, da bi vse omenjali, a ne?
0: Jasno, jasno. Evo, Nataša, mislim da bi to bilo to za prvo ovo naše druženje, a družit ćemo se kroz cijelo ljeto. Mi se zahvaljujemo naravno svim informacijama i na druženju i na ponovo časti koju ste nam ukazali da se evo obratimo i vašim slušateljima.
1: Hvala lepa tudi tebi za vse informacije in pa lep pozdrav v Rijeko tudi vsem poslušalcem.
0: Bog pozdravi, do slušanja.
1: Adio.
2: Info Megahertz.

0: A Sound Call Melis, Paula Wellera i njegovih Jam. Vlado, pjesme koje si izabrao, uključujući Stonse koje smo slušali ranije i evo Jam, dakle, koje slušamo, su sve malo starije stvari. Kako to? Je li to isto utjecaj ujaka Vlade?
1: Sigurno. A? On nudio mi je sve. Sjećam se jednom, bio sam baš klinac, možda 10-11 godina, neko jesenje jutro ili popodne bilo, došao sam ga gnjaviti u sobu i on mi govori, čuje ovo. I ovako izvuče prvi Black Sabbath, nisam imao pojma što je to. Ona naslovnica je neka kuća i šuma, svoje nešto sivo i neka crna spodoba stoji i stavi onaj prvi riff, ko zna, zna kakav je. Samo sjećam da sam razjapio usta i otvorio oči i tako sam stavio jednu minutu, nisam će kužio šta me pogodilo u
0: pleksus. Ja bih gitaru
1: plexus.
0: Malo, je moram ja mogu gitaru
1: zeti.
0: Da, super. Vlado, pričali smo sad malo prije dok je svirao Jam, ti i ja smo čakuvali o tome kako vani ljudi postoje scene, dakle, ne znam, ljudi koji farbaju, rekao si mi, vlakove, koji su direktori u poduzećima i tako. Dalje to radi hobistički, onako, ali malo ipak su to neke gerilske akcije. Je li grafiti, odnosno murali, grafiti pogotovo, su prestali biti bunt, jel tako? Nekad su, čini mi se, bili tamo, evo, kad si spomenuo godine New Yorka i Clash i cijelog društva. Danas je to što? Posao, hobi, koji radiš za korporacije, jel tako? Radio si za JGL, jedan odličan kamion si radio, jel tako, s onim nosom, jel da? To se vozi ka po Hrvatskoj, taj kamion, jel da?
1: Vozi se. Mislim da oni imaju neku rutu, na Krku skupljaju more i na Morteru.
0: Zaklon Maris, jel da, da. Zapamtim, da. I onda taj šleper se vozi sa tim tvojim prekrasnim muralom velikim.
1: Hvala ti. Vozi se, šeljem, da. Vozi se.
0: Nadam se da ste pošteno platili.
1: Koliko sam tražio, okay. nisu se cjenkali.
0: Okay.
1: Lijep je projekt bio, drago mi da su me zvali, da smo to uspjeli postaviti i Karlo Čargonja napravio isto fora video za koji su oni čak dobili nekakvu nagradu kasnije na danima komunikacije. Tako da priča je...
0: Dobra kampanja je bila.
1: Aktivna je i drago mi je da radovi se mogu i putovati i nastaviti živjeti, da ih drugi mogu vidjeti, jer zapravo na taj način si mogu. Ova platforma koju si postavio, ona je živa i omogućava mi da dalje radim, a to mi je najljepše zapravo od svega.
0: Da, krasan mural također lani, ja mislim, ili možda već i preklani, brzo mi vrijeme ide, pa ne znam točno, one na zgradi Export drva, odnosno Iveksa, pardon, Iveksa, ali tako, je li to lani bilo?
1: Ne znam na koje misliš, imam ih tamo tri.
0: One lijepi veliki kad dolaziš iz pravca mrtvog kanala, recimo. Pa,
1: a onaj oblak.
0: Taj oblak,
1: da. To ima već dvije godine. Da.
0: Šta dvije godine, viš prijem brzo ide, da. Ko je to tražio, ko je to naručio?
1: Sam sam to
0: naručio. Sam si naručio, sebi, tako.
1: Da. Zvao sam Sonka i rekao sam mu Sonjine srdača, da, da čuj, imam ne. Tako i tako, ajmo mi poslat mail, odobrili smo za jedan dan i par dana sam to napravio.
0: Niko se ne žali, jel tako?
1: Pa, nije se niko žalio. Da, pače.
0: Prođu li kad prolaznici pa nešto, ne znam, dobace, neko se možda malo, ili neko iskritizira, neko pohvali, ili kakve su reakcije?

0: Vlado Bartoniček, sve Draženu Zimi, sve je završilo.
1: Što nije Vlado Bartoniček? Bartoniček je.
0: Šta znam, što sam rekla Bartoniček? Da. Bartoniček, ma da.
1: Ne znam, ono,
0: ne
1: možda
0: znam, neće nam zamjeriti.
1: Ma Lado je super momak. Znaš šta Lado radi u životu?
0: Znam.
1: Kako se zove njegovo zanimanje?
0: E, sad si me.
1: Reći tu ja.
0: Ajde.
1: Preparator, da.
0: Čoveče, Lado je genijalan.
1: Lado puni fazane i srničice i ribe, što god.
0: Znaš si da je Lado meni bio najmodavac kad sam bila
1: mlado djevojče. Što stvarno, kad si bila
0: studentica,
1: ajde, Lado ima, znači, nekretnine i to, a? Lado je prilika, čuješ ti, a uda da si gotovo.
0: Dobro, evo, mi smo sve obavili.
1: Lado je super i neka njegovog, dakle, i atmosferić benda, atmosferić, jel? Ili i solo karijere, kako god.
0: Svega, može sve, kako kaže i pjesma. Dobro, daj ti odjavi ovu ekipu.
1: Hoću, rado, evo, Aleksandra Čanik, Domagoj Zorić i ja sam bili smo ovdje od 6 ujutro, čak malo ranije smo došli, evo čak malo duže smo i ostali, ali kad je dobro društvo na smjeni, onda uvijek ostaješ još malo duže.
0: To su najbolji radnici.
1: Tjeraj nas, Vedrana.
0: Pa to ti ja metem tu, kužiš, jer žao mi vas je, ono, subota je.
1: Vedrana Lisica Pavlović je došla sa super majicom, od super poduzeća, ima odlično poduzeće, ako tu nije Lacoste, nego je nešto drugo, ne vidim dobro, moram naočale promijeniti.
0: Ne znam šta je to.
1: Ne mogu
0: to su
1: sada.
0: Ti mamuti, evo reklame.
1: Mamu tebi? Okej. Hvala Vedrani, naravno, i njeno društvo, Vedrana, predstavi ti društvo svoje.
0: Društvo je, Domagoj Zorić ostaje, jer on još je u kazni, vijeme, a ovaj, s nama je i Branimir Herceg, evo, od podne preuzeo glazbenu palicu i mi ćemo ti svašta nešto.
1: Dobit ću ga da klečiš na kukuruzu, dobit ću.
0: Tako,
1: to.
0: Dobro, živjela subotala.
1: Bok.

0: Briškula života, Teddy Spalato, 16. ovog tjedna na glisti, ukupno s nama 14 tjedana fino. Na 210777, dobar dan.
1: Bar dan.
0: Koliko ste vi tjedana s nama, ili da pitam godina?
1: Koliko god treba.
0: Eto,
1: za glistu, uvijek.
0: To je odgovor.
1: Ja. Lipa najprve moja, pozdravljam vas i režiju.
0: More.
1: I glasala bih za ovu... Miju Saraj i za Katiju Budinčić. I imam jednu veliku želju. Svoje unuke 14. rođendan njoj čestita, malo zakašnjenja, aš je nona pozavila datum, aš moram zapisat.
0: Dobro, dobro.
1: Dogodi se sve o živote.
0: Nego ča.
1: Ali nikad ni kasno, znate, gospodična.
0: Nego ča.
1: Samo ovako raj. Ala bol, ala bol i hvala vam.
0: I mi joj čestitamo. Ajmo mi čuti još nekoga. Dobar dan. Halo, jeste tu? Tup, tup, tup. Ko na Hugu u Nomad. Na 210777, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Opet jedan lijepi pozdrav iz Ciklenice.
0: O, i vama.
2: I bacali bi za našeg Marina.
0: Može.
2: I za Nevena.
0: Može. Evo, sve prodano.
2: Hvala.
0: Ajde, pozdrav, bok, bok. Evo nas već na 15. cikla, pa šufit uz tebe. Hvala.

0: Slušali smo mi Klapu Šufit Uz tebe na 15. mjestu, a slušat ćemo sad i vas na 210777. Dobar dan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav sa plaže pod Beli.
0: Oho, ide moja doza ljubomore.
1: Ajme meni, kako je lipo, ni puno ljudi, majko Bože, uzivanje.
0: Ma, nemojte nikom to reći da nije puno ljudi, jer će sad svi doći.
1: Pa, ne znam je, oće, neće, mi volimo da je ovako.
0: Ajde, sviđa mi se to. Šta ovako bi vi?
1: E, ja bi najprije mon unuku Leonu čestitala rođendan je danas 24. Oni su svi na rušu kod druge none i neka mu je sretno.
0: I mi mu čestitamo.
1: I pozdrav svima tamo u društvu Kisu, vjerojatno slušaju, a ja ću glasat za Done.
0: Dobro.
1: I Francesco Sparca.
0: E, ne, ne, nema.
1: Nema ga. A Kisu onda još tu, na, je Klapa Tići sa Kim ili Karin Kuljanić?
0: Je, i Klapa Tići i Karin Kuljanić, sad samo odvojeno.
1: E, pa odvojeno.
0: A onda šta bi?
1: Onda ću za Klapu Tića, Karin već je u Donama. Pa.
0: E, more, a mislim i Karin je odvojeno još dodatno, ali osob utorac Nikola Kolačević i Klapa Tić su vam danas nove ulaz. Evo,
1: more,
0: pišem plus.
1: More, i to, i evo, pozdravljam moju drugu unuku Ornelu i Letici koja je na Rabu, Melu u Zagrebu i Leona ki je na Rusku sa rođendan i njegov brata Arijana i svih, evo, ki je moju sestru Almu, Antonija, moga i tamo.
0: Može, i pozdrav vama.
1: I pozdrav vama i ugodno popodne.
0: Također, bok bok.
1: Dođite se kupat, Babeli.
0: E, ako stignem. Dobar dan i vama.
2: Pozdrav, Adriana, dobar dan.
0: Bok bok.
2: Vama i vašim kolegama.
0: Aha, evo Mašu. Komada dva. A samo komadi, znate, ja nikad nisam sa tu nekim bezveznjacima. Ja,
2: pa
0: sam,
2: normalno da su komadi, još sam bi da
0: to tako ide sa mnom.
2: Nego
0: dobro,
2: da.
0: Šta bi vi?
2: Ovako, ja ću glasiti za Maura Saraja i za Teddy Spalata.
0: E, može, upisano.
2: Ovako, živjela glista i porca fiume vedrena, prijatno doviđenja.
0: Pozdrav, bok bok. Evo ga, sve smo lijepo rekli. Ajmo na 14. mjesto, kožne jakne na Ten Brege.

0: Na ten breg je kožni jak ne 14. mjesto od jedne gliste. A sad vi, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Kako ste?
1: Dobro, vi.
0: Evo, ide. Mora ići.
1: Da, ja zovem iz ovog gdje će biti bitka.
0: O, iz Bakra. Jeste atento.
1: Čekamo tu bitku, ali žao mi je životinja.
0: Aha, valjda neće to biti sad.
1: Da, jade su one. Dobro, proće i to.
0: Valjda će to sve proći, ok, da. Šta bi vi danas na glisti?
1: Ja bi za Done.
0: Može.
1: I za Josu Butarce sa Kolačevićem, ja.
0: Je, tu su, pišem.
1: Da, i ide pozdrav Branku i Damiru.
0: Aha, ko prati.
1: I Lucijanu, koji je glavni urednik liste.
0: Je, i njemu.
1: I neka staje Malo Polića drugi put.
0: Malo Polića, evo, mi ćemo mu reći. Može. Hajde, pozdrav.
1: Pozdrav, gdje se ljubicima. Bog.
0: Dobar dan vama. A otkud vi?
2: Pozdrav iz Lovranske Drage.
0: O, Lovranska Draga. Je lijepo.
2: Ma je, nego sada super. Rekli su da će dažiti, ali evo, sunce.
0: A, za sad sunce, da. Dobro, rekli su popodne da će biti sunca, pa onda da će kasnije nešto.
2: Uh-huh.
0: Ko zna. Dobro, šta bi vi?
2: Evo, za unučicu Mija Staraj.
0: Aha.
2: I mora za Klaputić.
0: Za Klaputić može, zapisano. Ja. Sam sad dobro shvatila da je Mija Staraj vaša unučica.
2: Tako je.
0: O, pa vi ste jako ponosni, Nono.
2: Nego,
0: a te kako ćete biti kad dođemo do kraja liste i shvatite di je naša Mija na listi.
2: Baš to jedno čekam ja.
0: A ne smijem manu otkriti, dobro.
2: A ne smijete, dobro, pa ću onda slušati.
0: E tako, pozdrav. Hvala. Bog, čao.
2: Pozdrav, Bog.
0: Ajmo mi sad, 13. mjesto, već nekoliko puta danas spomenuti, Neven Barac, Kad sad pogledam za sobom.

grezi, ko harta šmarilja, niš više žnik pročitat ne da se, duša mi je prazna i mrzla postilja. Čekajte malo, da mi pride na se. Poznao sam jednu šestnu divojku i dan danas na nju spametim kako je liko tancala pojku se tendin lehko.

0: 12. mjesto, Katja Budimčić, Sabljar, ne duguješ mi niš. A vi meni možda i dugujete koji glasić, ako ste od Mota, na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan iz grada Cresa.
0: O, pa danas ste mi baš živahni na Cresu.
1: A, mi smo uvijek aktivni.
0: Nego ča.
1: Ne, da. Ovako, ja ću glasa za... Ima Irena.
0: Ima Irena, još danas. Irena... Još danas se glasuje za nju.
1: E, dobro.
0: Aj.
1: I za Karin.
0: I za Karin.
1: I ovako, imam jedan pozdrav, sretan put iz New Yorka, kreću za koji dan, čerka moja i njen suprug, i želim im sretan put. I oni mene sad čuju i ja ih lijepo pozdravljam.
0: Drago nam je to čut i drago nam je čut da slušaju. Imamo mi neke podatke, baš smo gledali neki dan tu o slušanosti i vidimo da je baš van ljudi iz Amerike u našem programu. Baš mi
1: to je fora. Polijeti vam dolaze malo tu.
0: Ne, ja. E. Ma dobro,
1: hvala
0: super.
1: Lijepo. Adio,
0: pozdrav, bok, bok. Dobar dan vama.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Može li za novi ulaz, to je stara legenda Joso Butorac i buduća legenda Nikola Kolačević.
0: Je, i Klapatić s njima, može, pišem.
2: Može.
0: Još?
2: I Mauro Staraj, Mauro Staraj.
0: Mauro Staraj, može.
2: Da.
0: Zapisano, ljepi moj.
2: Zapisano, hvala ti.
0: Pozdrav, bok, bok.
2: Ćao.
0: Di smo, na 11. Erik Balija, adio svite moj. Jedem.

0: Adio svite moj, Erik Balija kaže, dok ne pođe sve na ocat, moja baka pokojna Nona, baba Sanje zvala da se ne lažemo, nije zvala Sanje Nona, ona bi rekla na kvasinu, pa evo, dok ne pođe sve na kvasinu ili na ocat, kako hoćete, ajmo čuti vas na 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Lijep, srdačan pozdrav vama i svima u studiju.
0: I vama.
1: I ja bih se glasala za Kari i za Donne.
0: I za Donne, dva put je dva puta. Može, pozdrav, Bog. Hvala. A šta bi vi, dobar dan?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav iz Sikrenice.
0: Znači Marin Margitić.
2: Marin Margitić i Neven Barac.
0: I Neven Barac, dobro, dobro. Okay. Sve smo se dogovorili. Pozdrav.
2: Pozdrav vama svima. Bog.
0: Bog. Čuli smo do sad već 10 mjesta, a evo nas na sredini liste Žažara Band, Moja najdraža.

Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, moj život je san. Moj život je san. I tako svaki dan. Ti samo sviraš, ti samo sviraš. Život je san, tako svaki dan. Ti samo sviraš, kombiniraš. Tražim stih da se uklopi u hit, pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi, rađe limunada, a pred spavanje ne skik. Milijun proba, nekoliko bendova, svirka za 50 eura. Ovo nema smisla, a mora radit dicu sa grče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je trež, subotom navečer tražim da svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje publice nego na stage. Saksofon solo od juče traje, teške note žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan. Ti samo sviraš, ti samo sviraš.

prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj